0: ҷавонӣ ин нафаси аввалини умед аст. Ин лаҳзаест, ки инсон ба зиндагӣ бо чашми равшан менигарад, ба оянда бовар мекунад ва ҳар қадамро бо дил месанҷад. Дар ҷавонӣ ҳар кас вақте ба ақиб менигарад, мегӯяд: агар метавонистам як лаҳзаи ҷавониро боз бармегардондам. Аммо ҷавонӣ танҳо гузашта нест. Он эҳсосест, ки агар дил зинда бошад, ҳеҷ гоҳ пир намешавад. ҷавонӣ мисли мусиқӣ аст. Гоҳи ором, мисли нағмаи нар, гоҳи пуршӯр, мисли оҳанги тантанавӣ. ин давронест, ки инсон ба худ бовар мекунад, орзу месозад, ишқро эҳсос мекунад, роҳ меҷӯяд ва ба зиндагӣ маъно мебахшад. дар ҳамин давра дил бори аввал сахт метапад. ҳар як ханда самимӣ аст, ҳар як ғаму шодӣ воқеӣ. ҷавонӣ ин китобест, ки саҳифаҳояш як бор навишта мешавад, вале то охири умр саргузашти зиндагӣ ба ёдгор мемонад. имрӯз мо ба хотираҳои як шахсияти фарҳангӣ рӯ меорем. ин ҳам бошад Абдураҳмон Ҳусейнов аст. биёед ҳоло гӯш ба суҳбатамон диҳем, ки чӣ тавр Абдураҳмон Ҳусейнов роҳи давраи ҷавониро
1: саломат бошад устод, ки ба серкории худ нигоҳ накарда, ба ин қадар масъулияти зиёди худ нигоҳ накарда дар суҳбати мо қарор доред. ва устод, инҷо ҳадаф аз даъват кардани шумо дар он аст, ки як барномае дорем таҳти унвони оҳанги ҷавонӣ ва мехостем дар бораи анамон айёми ҷавонии шумо пурсон шавем, шунавандагонро огоҳ созем, то чӣ гуна ҷавонӣ доштед, чӣ гуна ҷавонии худро паси сар кардед ва бигӯед, ки дар куҷо ва чӣ гуна ҷавониҳои шумо паси сар шуд.
2: саломат бошед. аввалаш ташаккур мегӯям, ки шумо маро даъват кардед. айёми ҷавони ман дар шаҳри ваҳдат ҳай ҳамонҷо сар шуд. соли 1963 буд. ман дар мактаби миёна мехонам. баъд аз он ҳамин директори мактаби мусиқӣ ба номи Миратулло Атоев ҳозиранд барои ҳамин мактаба шагуне ки дар интернат мехонанд барои ҳамин бодирингу помидору ва чизҳо меоварданд. дар ҳамун аён падари ман дар ҳамун замини бодиринг қаравул буданд. он касо омаданд баъд мана ҷеғ заданд ҳамзи дидан ба гуфтанд, ки ман ҳамин болои мо капа мегӯем, ҳамин капа ба шишта як тиёқ дадаст, ҳамин ашӯла хонесем. баъд ҷеғ зад омад гуфт, ки ҳамин ашӯлаи шумо хонед. ман гуфтам кани бо як бори дигар хонед. гуфт ҳамн ашӯлае буд, ки устод Зафар Нозим барои кушодани кеси нора буд, аё э нора ки тоҷик намоям ман туро табрик. ҳамин вай шуд. вахай як бор хондам, ба мана гирифта оварданд. мана гирифта оварданд дар мактаб интернат, ҳамонҷа таҳсил кардам. ман ҳам футболист будаму ҳам мусиқаичӣ, ҳам дар командаи Помир Душанбе уҷе даъват шудагӣ будам. баъд аз он мактаб ки хат кардам ба раёни Қумсангир, маро аз тарафи вазорати фарҳанг ҳамчун ҷонишини директор ба мактаби мусиқӣ рӯй кардам. дар ҳамон ҷо устод Зафар Нозим моро вохӯрдем бихир консерташон буд. дар онҳем баъд ҳамҷа як сабаб шуд, ки як дуорачии устод Шодравон Ҳасанҷон Буров буд. аввали қати мо рафт омад саломалейкум ва он кас мана гуфт, ки биё як дарои баъд омадам. ман устод Зафар Нозим қатиа хайд зиёрат кардем. агу баша ту чӣ кор мекунӣ даиша? ман ҳам муаллими рубобу ҳам вай ба гуфтанд, ки кани ҳамин тори мана ҷур кунед. ман устод тораша гирифтам, ҷур кардам. гуфт ашӯла хонда метавонем? ман гуфтам албатта. аз кӣ мехонӣ? гуфт ман аввалин устоди ман Маҳкам Зубайдуллоев аст. ман гуфтам аз устод Маҳкам Зубайдуллоев, аз сурудои шумо, аз сурудои устод Ҷурабек Мурод. кани гуфта аз Маҳкам Зубайдуллоев якта хон. хай як суруд ман сароидам. баъд як сурияд устод баъд амихел устод Зафар Нозим гуфтанд, ки пага соати нова шумо дар филармония мешед аз раёни Қумсанги. ҳай омадем бародаро бунам мофтем амихели вай шудааст чихӯ кунем. ҳай гуфтанд рафтан дар кор. хай баъд саҳар қати ҳамзи такси суворшем омадем. омадем ки пеши филармония ҳами одам бисёр аст, ози ҳами сафинаи ҳозир аст, филармония ҳамҷа буд одам бисёр. ман ҳайрон шудам охир ба гуфтам акума чӣ хели Зафар Нозим ма меовам. яки худашон буромаданд ва ҳам ҳамин одами пунктуалӣ буданда буромаданд. ман гуфтам устод ман омадам. ҳамиша соати шинига яке рома даҳ шудааст. мана гирифтан хай даровардан и уже ба ҳами конкурси қабул кардани ҳофизо будааст ҳофизо машоқо мутрибо ба ман дастам гирифт дюметар барова ҳамин дарои кар нигаҳ кардам як 15 кашиштаи устод шодарон аҳмад бобоқулов шоиста муродҷон ва устод шурабек мурод ҳамино ҳама шиштагия вале устод зафар нозим гуфтанд ки ҳамин башора кани як санҷида бини ки устод муродов гуфтанд ки шумо ки оварда бошед мо чӣ санҷем не гуфтанд боз ҳам санҷе хай мана санҷидам устод муродов гирифтам асбобом он гуфтанд кадом асбобое менавозем ман ҳамаша менавозам ба устод муродов гуфтанд ки рубоби авонеро кани як навозе рубоби авонӣ навохтам ашӯла хонда метавонед гуфт ман гуфтам ки ашӯлаам хонда метавонам хай бас сароидам ашӯла ҳама хестанд аҷо шуд а дасти ман гирифтан рост адилказро дуровардан пиркази ман ҳамуҷа буровардан саҳар қатӣ гуфтан чамадону памадонта мегири мебӯи гастрол мери ин ҳами ҷавони мо пайи қадами ман аз ҳамин ҷо сарф шид
1: ва устод хеле дар бораи анамон рӯзҳое ки қадамҳои нахустинатон дар ҷудаи санъат гузошта шуд хеле бо ҳаяҷон сухан кардед нақл кардед барои мо вале нагуфтед ки анамон рӯзҳое ки дар худи деҳа дар зодгоҳатон паси сар шуданд чӣ гуна рӯзҳо буданд
2: албатта ман аз падар дар кӯдаки маҳрум шуда будам ҳамин як чизои фаромӯшнашаванда аст ки дар хони тавом зиндагӣ мекардем моам се кас будем ману хоҳарчаму ба додарчам баъд ҳамуҷа модарам маҷбур ки шавҳар кунад ба шавҳар кардан мо дам деҳаи тангаӣ мегам дар ҳамуҷа модарам шавҳар кард хай базбин будан ак чӣ кор мекунем мисол хоҳӣ нахоҳӣ барои ҳамин ҳама рӯзҳои душвориҳое ки ман дидам ман ҳамина гуфтам ки ман бояд ҳаракат кунам ки модару додару хоҳарому ман бояд бахоҳам ха пиандарамон бисёр одами хуб буд бисёр ха дастгирӣ мекард ёрдам мекард вақте ки интернет ман овардан мондан ҳар ҳафта омадан мана мепур ман ҳамин душвориҳо буданд мо ҳамин душвориро ҳамаш пеш сар кардем барое ки ҳар як инсон ба худаш як ақида дорад ки ман ҳамин зиндагиро ки дида омадаҳастам ман бояд ки калон шавам хонам тарбия гирам ман ҳамин падару модара то охири умрашон ба ҷо биёрам хизматона
1: устод медонед аз наврасиҳо гуфтед хуб наврасиҳо каме бо душвориҳо пассар шуданд вале вақте ки ҷавон шудед аллакай мустақил шудед ва ҳар он чизе ки дар зиндагӣ паси сар кардед он ҳама дар дасти шумо буд ҳамитавр не анамо ҷавониҳо чӣ гуна гузаштанд
2: ман бисёр ҳамин санъаткорои дӯст медоштам некем аввалин устоди ман маҳкам зубайдоев он касон мехондан агар ман айби хирати о намехистам анам вақте ки ҳамин чизоро ман ба худ кардаму ман гуфтам ки ман бояд ранги ҳамин устодам ҳофиз шавам соли 1974 ман оиладор шудам ҳамсарам якҷоя дар мактаб хонда калон ва ё ясин ва ман поён будам
1: яъне ки дар заминаи меҳру муҳаббат оиладор шудани шумо
2: ҳамин оиладор шудем соҳиби панҷ фарзанд ҳастам худоро шукр 17та набера дорам 4та абера дорам завқи ман ҳамин буд ки ҳамин орзуи ман ҳамин буд ки ман ба ҳамин қадамҳои расидагӣ бояд бо ҳамин устодон якҷоя шавам албатта ба орзу умедам расидам ман 1974 бо устод зафар нозим якҷоя кор кардам устод ҷурабек муродов қати 6 моҳ кор кардам ман дар вақташ ҳамин мақома он қадар ба худ қабул кардан наметавонистам дар ҳамиҷа ҳамин устод муродов ба артисткаи халқи республикаи гавҳар мирҷумаева онҳо раққоса буданд вақте устод муродов ҳамин классик мехонданд ё ки гавҳар мирҷумаев фақат рақсҳои классик мекард ман ҳамин хаёл мекардам ки ҳамин замин ҳамин яваш шавад ки тезтар ҳамин ашӯлҳо тамом шавад хай ҳаминоро баъд устод муродов гуфтанд ки бачем ҳаминоро омӯз ки оянда дар кор мешавад баъд ҳамин хел сабаб шуд устод зафар нозим қати кор кардам ва устод зафар нозим даваш фақат худашон меборомаду як дойрачи вақте ки ман ҳамроҳ шудам дар ансамблшон фасли баҳор ном дошт ансамблшон ҳамин чихе ва ягон касе ваин мана гуфт ки шумо мебароед қати ман хай ман баромадам он кас ҳам ҳамин як чизи классикӣ мехонам баъд ҳамин устод нигаҳ кард ки ман бисёр рум пуришидагӣ вай баъд вақт хай гастроло мерафтем гастиниса ба хоб мерафтем ба манам устод мегуфтанд ки аммо ман радиои пансума буд ҳамин соати 11 ба сурудҳои классикӣ мерафт анамуҷо устод мана гуфтанд ки хоб намеравӣ анаминои гӯш мекунӣ ҳамин чихе шид ки худо ҳамин хел дар дили ман ҷо кард ман ин як сабаб шид бо айёми ҳамин ҷавониҳои ман ин буд ки همین نیساجان اشوره که هست در صنعتی توجی یکم من خونده گیم. یکم من خونده که 3 سال اولام جدا شده گیم. برای همین اشوره. انا میخی زوخوی ما
1: یعنی که رشکو؟
2: رشکو وای بدون. خیلی که صنعتکار بعد هم خورامتی مادری اولام میگوتن که اخی ای دختر او اینو صنعتکار هم اینو ارتیست هم خیلی یک از برای بسه میکند با هم نکند با همی شما وای میکنی این همی چیزا جوان و بیسار
1: و همی سرود رو کمی برای شنواندگانی
2: مزن زمان این اول سرشویش این خیلی بودن با چشمانی سیاه هست قمی شمی و نیسا جان برای همچما هست قمی شمی نیسا گلکی من این درد و علم به همه یک وای بوده عشق و محبتی که اویلن یک که ارامو اینو میگن که چیز این همه خیلی دلی جگر برای همه سوزیشی دل امینم میخواندیم ما خیلی مردم ما همه خیلی اویلا همین قبول کردن
1: یعنی که این تنها یک سرود بود شما اون نیسا گولک تنها یک سرود
2: یک سرود بود
1: چی نتاولی شد این سرود؟
2: این تاولی من یک دخترک در من اینترنت میخوام نیسا گفتن یک دختر
1: خوب این سبب داشته است که سبب رشد
2: بای همین باور میکنی نه من باور نداشتن نه که موی سری همون کس وقتی که بای میگم موی سرش همین سر تو زمین بود من موی سری من موی سری هوای دیده همی اشولا پرداشت این سوالی هر دو
1: کی برای شما نویست
2: این شعر؟ هیچ کس ننویست من خودم
1: خودتون شعر نویست پس سبب دوشته است که زنی شما
2: براش کتا رو بایوتا هست همی خیلی هم رو بایوتا رو کنتر دیگه کردیم همین سرویدیم این یکمی سرویدین من سال از اون رو دارتو شد در زیلیان تیاتر میگفتم پشت شوخان رو بعد همینجا همین هم سرویدین من همین اشولا این هم اصول زفر نوزیم سبب شد که یکم بار منو در سانه اجازه دادن که سرویدیم
1: ما از همین سرود بود که شما رو شینوختن در
2: انا از همین سرود من شینوختن همین سرود که ما خوندیم من شینوختن خب با پس از اون منم با آهنگ کرکنی در اومدم من حاضر آهنگوی من بسیارتر عبدالولی جلالوف میخوند بسیارتری و همکاری تولین رحیم زاده شاگردم از بسیارتر آهنگوی من همون کس من برای وحدت و برای استقلالیت میمینیسم همون کس میسرم من با خیلی ایجاد کار کردیم بسیار بودم در موسیقی رخشم من ملیکه قلندر و راست کردگیان
1: استاد گفتد که صاحب 5 فرزند هستید نبیرگون اویرگون همه این میوه مهر و محبت
2: عبتا.
1: در
2: اویلت عبتا.
1: و میخواستیم در برای اویلدار شویتون بگوید گفتد که در زمینه عشق و محبت اویلدار شده اید انامون عشق اول خود رو میخواستیم نقل کنید برای ما
2: این عشق اول من و سینفی
1: هست یکی شد این عشق اول نبود
2: نه عشق اول همین بود برای اونکه اون که سینفی 7 میخوندن من سینفی 8 سینفومون بر بر بودن بعد همی خیلی واقعه شده اما وقتی که انترنت ما 3 درس میخوندیم بعدی 3 درس پولنگ میدونن مولا همجا هم اکم ما بچه ها خیلی جوان هم خون در جوش همی زوان ها کشید و بعد همی کلیدار خیلی میدویدیم استالوی کی اکم رو در همین لحجه اویلان در بیرون در کلیدار همجا به استادگی بود همین ما برانده ما همین دار مادگی در پای همین من پیش پایا دادم همین پیش پایا دادم من همین غاج هم فکرکی رفت همه میشه راست هم قریب سر خیلی در داری کلیدار میدوستم همینجا خیلی خیستم همون اویله اکو اومان و قوای نبودم همین یک سخت گفتم میزنم که پس چی خیشید که
1: چشم با چشم
2: میر همینجا ما با هم دیگر میر پیدا کردیم اویلان در حیات من بسیار خدمت های بالا کردن برای که وقتی که من گسترولون میرفتیم ما همه در یک ماه ده روز در خونه بودیم تمام 20 روز همین فقط کانسرت در گسترولون
1: سفر
2: های ناریم برای همین با سفر های داشتیم که یک رفتگی قدی 2 ماه میرفتیم 3 ماه میرفتیم من همین خیلی روزا شده که یک ماه من قدی استاد زفر نازیم در بلاروسیا بودیم گشتم اومده در همین وگزال فرام بدیم ای وگزال من گرفتم بود در پویز بر کردن 4 ماه پیری برای که برفتیم
1: خب یعنی یک دیگر فهمی بود باید شما
2: برای که همین اویلم برای چی گفتم خدمت های بسیار کرده گیم منده همه فرزند های من همش همه اویلم
1: تربیه
2: کردن من با رس رس اونم من آز یک دخترشم خدا در سودی اولی کار میکند یک دخترشی دیگم بانگ با کار میکند پسرشم در یک فیرما کار میکند انا یک دختر شام خونه نشین است این همه زحمت های اولم
1: این همش پدوش انا
2: هم زحمت های هم کسب بود
1: در زندگی لکای بسین 67 در آمدید. استاد کی در کردید؟ کی فهمیدید که جوانی رفت؟
2: این یک بایست که اگر آدمی صنعتکار که به درمون صنعت جوشیده ایستد هیچ مهان او جوانی از دست نمیرود. آیدم حرکت میکنه که من هوای هستم. نیکی مخصوص کم وکر مثال اگر بسین سال نگاه میکنید نباشه آزی من در صنعت در حافظی من خیلی من گویا که مرحمت صنعت کنیم من عیبای ساز میخونم بعد
1: نیکم خود باوری دارم
2: باوری دارم نیکم ایک جهت بعد میم که همی بس که من میبرم موی سلام سفیشی یکی قرشون سفیشی انا مجا من احساس میکنم که آه جوانی من اکر در او مرکای هستن که اکر یوشو بیسار دارم من بیسار دوام نکنم نیکی من نمیرم چوب گیر که برون که وقت که من میرم میگن که مصفید بین باور نمیدونم که مصفید خیلی زور میخوانم برای من امیزی من احساس میکنم نباشه حاضرم من دیلمون با قوت از آهنگو می نویسیم من همه چیزو نیستیم من یک شاگیردم من با قریبی تاشتان وطنی عزیزی من در علی فیبرویم جان صد غور جایی کم شد
1: استاد کدام لحظه های شیرین حیات در انام جوانی های شما بودن که بیشتر به خاطر شما می رسن بیشتر یاد میکنید از آن روزها و نفر نقل میکنید
2: یک لحظه گب می زنم سال 1979 بود ما 70 سالگی استاد میزو ترشنوزاد را در مسکو قید کردیم من اولین بار به شهر مسکو رفتیم استاد زفرنازیم قدید استاد مراد قدید بعد همی گسین سی رسی با جو کردن نمیدانم 12 متر بود 13 متر بود همی جو جو مون کردن و استاد مرا چوینی که دوان که رفت چوی بیو پا من برون آدم و وقتی همی چوی شتگی وقتی را پرسیدم که همی چوی در جا و گفت که ششون متر می فروه گفت بوفه در گفت همی چوی می گیر من ایش فروم بودم خیلی لیف خیلی فروم بودم رفتم چوی گرفتم همی چوی که انک برون آدم راه گم کردم نمی دونم ای طرف روام ای طرف روام دیگه هم خیلی از ساعت دوازده با رفتن در کو زر کلانی تیاتر میگن همی جا رفتن در کو ایخو ما چی کنم اسم بعد یک رفت من طرف لیفت سوشدم برون دادم میرم میبینم همی بابا

Далере, ки буд номи ӯ Ашкбус, ҳаме бархурӯшид бар сони кус, биомад, ки ҷӯяд аз Эрон набард, сари ҳам набардан дарорад ба гард. Хурӯшид, ки номдорони мард, кадом аз шумо оядан дар набард, ки гардад ба овард бо ман дарун, бадон то биронам аз ӯ ҷӯи хун. Чу рӯҳҳоамро гуфт, омад ба гӯш, хурӯшид омад чу дарьё ба ҷӯш, камонаш камини саворон гирифт, бар он номвар тирборон гирифт. Ҷаҳонҷӯй дар зери пӯлод буд, ба хафтонш бар тир чун бод буд, бароҳехт рӯҳҳоам гурзи гарон, ғамӣ шуд зи пайкор дасти сарон. Набуд коргар гурз бар тарги ӯй, агарчанд меҷуз худ марги ӯй, ба гурзи гарон даст бурдаш бус, замин оҳанин шуд сипеҳро обнӯс. Бизад гурз бар тарги рӯҳҳоами гурд, кӯлаҳхуди ӯ гашт зон захм хурд. Чу рӯҳҳоам гашт аз кашони сутӯҳ, бупечид аз ӯ рӯю шуд сӯи кӯҳ. Зи қалби сипоҳ андар ошуфтус, бизад асп кояд бари Ашкбус. Таҳамтан барошуфту бо тус гуфт, ки рӯҳҳоамро ҷоми бодаст ҷуфт. Ба май дар ҳаме теғбозӣ кунад, миёни ялон сарфарозӣ кунад. Куҷо шуд кунун рӯи чун сандарус, саворе набуд камтар аз Ашкбус. Ту қалби сипаҳро ба оин бидор, ман акнун пиёда кунам корзор. Камонро ба зеҳ бар ба бозу фиган, ба банди камар бар бизад тир чанд. Хурӯшид, кей марди ҷангозмой, ҳамовардат омад маро боз ҷой. Кашонӣ бихандиду хира бимонд, инонро гарон карду ӯро бихонд. Баду гуфт хандон, ки номи ту чист? Тани бесаратро ки хоҳад гирист? Таҳамтан баду гуфт, ки шумтан, чӣ пурсӣ ту номам дар ин анҷуман? Маро моми ман ном марги ту кард, замона маро путки тарги ту кард. Кашонӣ баду гуфт, беборагӣ ба куштан диҳи тан ба якборагӣ. Таҳамтан чунин дод посух бадуй, ки эй беҳуда марди пархошҷӯй, пиёда надидӣ ки ҷанг оварад, сари саркашон зери санг оварад. Ба шаҳри ту шеру палангу наҳанд, саворан дароянд ҳар се ба ҷанг. Ҳам акнун туро, эй набарда савор, пиёда биомӯзамад корзор. Пиёда маро зон фиристод туст, ки то асп бистонам аз Ашкбус. Кашонӣ пиёда шавад, ҳамчу ман баду рӯй хандон шавад анҷуман. Пиёда бе аз чун ту 300 савор, бар ин дашту ин рӯзу ин корзор. Кашонӣ баду гуфт, кӯят силеҳ, набинам ҳаме ҷуз фиребу мазеҳ. Баду гуфт Рустам, ки тиру камон, бубинӣ катакнун сар орад замон. Чунозаш ба аспи гаронмоя дид, камонро ба зеҳ карду андар кашид, яке тир зад бар бари аспи ӯй, ки асбан дар омад зиболо барӯй. Бихандид Рустам ба овоз гуфт, ки биншин ба назди гаронмоя ҷуфт. Сазад гар бигири сараш дар канор, замоне баросой аз корзор. Камонро ба зеҳ кард пас Ашкбус, танаш ларз ларзону рухсандарус. Ба Рустам баронгаҳ биборид тир, таҳамтан баду гуфт бар хир хир, ҳаме ранҷа дори тани хешро,
دو بازو و جانی بدندیش را. تهمتن ببندی کمر بود چنگ، گزین کرد یک چوبه تیری خدنگ. خدنگی براورد پیکان چو آب، نهاده برو چار پری اقاب. بیمالی چاچی کمان را بدست، به چرمی گوزنن در آورد شست. ستون کرد چپ را و خم کرد راست، خروش از خمی چرخ چاچی بخواست. چو سوفارش آمد به پهنای گوش، ز چرمی گوزنان بر آمد خروش. چو پیکان ببوسید انگشتی اوی، گذر کرد از مهره پشتی اوی. چو زد تیر بر سینه اشک بوس، سپهر آن زمان دستی او داد بوس. قضا گفت گیر و قدر گفت ده، فلک گفت احسن، ملک گفت زه. کشانی همان در زمان جان بداد، تو گفتی که او خود زی مادر نزاد. نظاره بر ایشان درویه سپاه، که کردن پیکار گردان نگاه. نگه کرد کاموس و خاقان چین، بدان برز و بالا و آن زور و کین. چو برگشت رستم همان در زمان، سوار فرستاد خاقان دمان. کزان نامور تیر بیرون کشید، همه تیر با پرش در خون کشید. میانی سپه تیر بگذاشتن، مران تیر را نیزه پنداشتن. چو خاقان چین پر و پیکان تیر، نگه کرد برنا دلش گشت پیر. به پیران چنین گفت کین مرد کیست؟ زیگردان ایران ورا نام چیست؟ تو گفتی که لخت فرومایند، زیگردن کشان کمترین پایند. کنون نیزه با تیر ایشان یکیست، دلی کوه در جنگشان اندکیست. همه خار کردی سراسر سخن، جزان بود که گفتی زی سر تا ببون. بدو گفت پیران که زیران سپاه، کسی را ندانم بدین پایگاه. کجا تیری او بگذرد بر درخت، ندانم چی دارد بدل شوربخت. از ایرانیان گیو توسند مرد، که با فر و برزند و با دست برد. در آورد هومان بسی پیش توس، جهان کرد بر گونه آبنوس. به ایران ندانم که این مرد کیست، و از این لشکر او را هم آورد کیست. شوم تا بپرسم به پرده سرای، بیاریم ناکام نامش به جای.